O nwere ihe onyonyo nne nere n'izu ụka anụnwa. Nwoke onye Igbo anyị ọ dị ka ọnọ mba Amerịka wee nọ n'ebe ahụ, nwunye onye mba Amerịka, ụmụaka ha mụrụ wee na-asụ Igbo, ụmụaka afọ asatọ, afọ iri, afọ iri na abụọ, wee were Igbo na-ekwu okwu ebe ha bi, ma ha nọ na mba Amerịka. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo nọ n'ime obodo Naịjirịa, ụmụaka anyị anaghị asụ Igbo. Onye mere anyị ihe a?

ọ bụrụ na ịbụ nne na nna onye igbo, ị naghị asụrụ ụmụaka gị igbo, ị ga-aga kwupụta njọ imere, gwa ụmụaka gị si biko gbaghara na m na m anaghị akụziri unu asụsụ ebe unu si, maka na ị na-anapụ ụmụaka ịma ebe ha si na asụsụ Chikwu Okike Abiama nyere ha, imeela njọ.